wannan haka yake kuma da fatan Mr. Roy ya ji dadin kasancewa tare da mu yadda muka shakata da kai a cikin wannan lokaci na zaben safe da me sai mu damun zuwa ba sai a tare mu idan Allah ya kai mu da misalin karfe 11 na dare Mr. Roy zaka ji mu dauke da katinan naku na zaben a zaben mukwana lafiya da fatan Mr. Roy baraka shagala baka jin dadin kasancewa tare da BRC uwa ma ba da mama da fatan kuma na gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya yanzu kuwa misalar za mu saurari waƙannan na tare da Auta Waziri a cikin waƙannan da ya mata lakabi da suna na baki so to misalar da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da misalin ƙarfe 10:30 kuma misalar za ka saurari shirin mu na gaba shirin nan na ƙwariyar kira